0: Живіться в столі.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.